0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav. Vidimo se! Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.

0: špilu.
1: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program.
0: Da si prvi.
1: Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedelja Ba, novi broj posvećen je odmoru, zato je sugovornik tjednika, povjerenik Krčke biskupije za pastoral turista i pomoraca, velečasni Milivoj Gusak, koji poručuje: Kršćani slobodno vrijeme i odmor koriste kao dar od Boga, a i glavni je urednik novi uvodnik naslovio Osloboditi unutarnji prostor. U faktografiji Brane Vrbić piše umjetnoj inteligenciji i pita se jesu li pametni strojevi ili pametni ljudi. Eklezijski kompas Dražen Kustura posvetio je uz ostalo izvješćima o sve težoj situaciji kršćana u svetoj zemlji, Nigeriji i Pakistanu. Reporterska ekipa tjednika obišla je omiljeno sarajevsko izletište i zaključila: Trebevićem se ne prolazi, Trebeviću se vraća. U odjecima prošlosti biskup Banjalučki u miru Franjo Komarica predstavljen je kao svjedok crkve koja nikada ne sustaje ispovjedati istinu. Vašoj pozornosti preporučamo i ostale naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedelja Ba, Facebook stranici Nedelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Sata, 365 dana, uz vas. Kupreški radio.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

neki novi svit, boji svit, tamo di te čeka.

Pozivamo vas na koncert duhovne glazbe pod nazivom Gospode, trebam te. Koncert se održava u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Otvorimo svoja srca i u zajedništvu pjevajmo i slavimo Gospodina. Koncert će se održati 25. srpnja 2026. godine u kinodvorani Hrvatskog doma Kupres u 20 sati. Ulaz je slobodan. Organizatori koncerta Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres. Medijski promotor Kupreški radio. I Tomislav News. Koncert duhovne glazbe Gospode, trebam te. Nastupaju veliki i mali župni zbor Župe Svete obitelji Kupres, veliki župni zbor Župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić, ženski vokalni sastav Ivančice Kupres, Lucija i Janica Ivić, Sara Babić, Iva Dumančić, Marija Vila, Vis Antonius Župa Seonice, Klapa Sveti Jeronim Šujica. Voditeljica je Ana Batinić. 25. srpnja 2026. godine, 20 sati, kinodvorana Hrvatskog doma Kupres.

Lado stiže u Tomislavgrad. U petak, 24. srpnja u 21 sat, Gradska sportska dvorana ugostit će ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado. Očekuje nas vrhunski program tradicijskih plesova, pjesama i narodnih nošnji. Ulaz je besplatan, a organizator koncerta je Kulturno-informativni centar Tomislavgrad. Vidimo se!

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dobar dan ti, ljubavi.

Akcija u mesnici Bistrica od 23. do 27. srpnja. Svinjska pečenica 9,95, svinjska plećka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, švargla dim dim 4,95, perkan sirevi sniženi 10%, pršut PPK 26,45. A petkom i srijedom u ponudi svježa pastrva. Vaša mesnica Bistrica Kupres. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila Shopping Centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno 27. srpnja 2026. godine, ponedjeljak, obilježava 33. obljetnicu stradanja i progona Hrvata Bugojna od strane vojske koja sebe naziva Armija BiH. Ovim putem vas pozivamo da zajedno s nama na prigodan način obilježimo dan stradanja Hrvata Bugojna. 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća na spomen obilježju u katoličkom gradskom groblju u Bugojnu. 11 sati misa za sve poginule, odvedene i nestale Hrvate Bugojna u župnoj crkvi Svetog Ante u Bugojnu. Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno.
1: Najbolji pop mix. Kupreški radio.

0: Može.
1: 1, 2,
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Kubreški radio.
5: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku. Hrvatskom jeziku.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba. Novi broj tjednika posvećen je odmorima, a donosimo i niz drugih tema i priča iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Sugovornik na temu broja je povjerenik Krčke biskupije za pastoral turista i pomoraca, velečasni Milovoj Gusak, koji poručuje: Kršćani slobodno vrijeme i odmor koristi kao dar od Boga, shvaćajući važnost dimenzije vremena. Novi je pak uvodnik na temu broja glavni urednik naslovio Osloboditi nutarnji prostor. U Faktografiji Brane Vrbić piše o umjetnoj inteligenciji i pita se jesu li pametni strojevi ili pametni ljudi. Eklezijski kompas Dražen Kustura posvetio je uz ostalo izvješćima koje ukazuju na sve težu situaciju kršćana u svetoj zemlji, Nigeriji i Pakistanu, te donosi analizu naslovljenu Zapad konačno počeo ukazivati na progone kršćana. Reporterska ekipa tjednika obišla je omiljeno sarajevsko izletište i zaključila: Trebevićem se ne prolazi, Trebeviću se vraća. Čekajući novog visokog predstavnika za BiH, Josip Vričko donosi razmišljanje naslovljeno Amerikanac ipak. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tomašević u tekstu Svjedok crkve koja nikada ne sustaje ispovijedati istinu piše o biskupu banjalučkom u miru Franji Komarici. U stalnoj rubrici Ljudi, život, običaj Josip Miller u tekstu Između ravnala, politike i stiha predstavlja arhitekta, političara, pjesnika i bugojanca Zdenka Antunovića. Vašoj pozornosti preporučamo i ostale naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Pozivamo vas na koncert duhovne glazbe pod nazivom Gospode, trebam te. Koncert se održava u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Otvorimo svoja srca i u zajedništvu pjevajmo i slavimo Gospodina. Koncert će se održati 25. srpnja 2026. godine u kinodvorani Hrvatskog doma Kupres u 20 sati. Ulaz je slobodan. Organizatori koncerta Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres. Medijski promotor Kupreški radio. I Tomislav News. Koncert duhovne glazbe Gospode, trebam te. Nastupaju veliki i mali župni zbor Župe Svete obitelji Kupres, veliki župni zbor Župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić, ženski vokalni sastav Ivančice Kupres, Lucija i Janica Ivić, Sara Babić, Iva Dumančić, Marija Vila, Vis Antonius Župa Seonice, Klapa Sveti Jeronim Šujica. Voditeljica je Ana Batinić. 25. srpnja 2026. godine, 20 sati, kinodvorana Hrvatskog doma Kupres.

Ja sam Stjepan Ječek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
1: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših

pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite, najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedelja Ba, novi broj posvećen je odmoru, zato je sugovornik tjednika, povjerenik Krčke biskupije za pastoral turista i pomoraca, velečasni Milivoj Gusak, koji poručuje: Kršćani slobodno vrijeme i odmor koriste kao dar od Boga, a i glavni je urednik Novi uvodnik naslovio Osloboditi unutarnji prostor. U faktografiji Brane Vrbić piše umjetnoj inteligenciji i pita se jesu li pametni strojevi ili pametni ljudi. Eklezijski kompas Dražen Kustura posvetio je uz ostalo izvješćima o sve težoj situaciji kršćana u svetoj zemlji, Nigeriji i Pakistanu. Reporterska ekipa tjednika obišla je omiljeno sarajevsko izletište i zaključila: Trebevićem se ne prolazi, Trebeviću se vraća. U odjecima prošlosti biskup banjalučki u miru Franjo Komarica predstavljen je kao svjedok crkve koja nikada ne sustaje ispovjedati istinu. Vašoj pozornosti preporučamo i ostale naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedelja Ba, Facebook stranici Nedelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedelja Ba. Novi broj tjednika posvećen je odmorima, a donosimo i niz drugih tema i priča iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Sugovornik na temu broja je povjerenik Krčke biskupije za pastoral turista i pomoraca, velečasni Milovoj Gusak, koji poručuje: Kršćani slobodno vrijeme i odmor koristi kao dar od Boga, shvaćajući važnost dimenzije vremena. Novi je pak uvodnik na temu broja glavni urednik naslovio Osloboditi nutarnji prostor. U Faktografiji Brane Vrbić piše o umjetnoj inteligenciji i pita se jesu li pametni strojevi ili pametni ljudi. Eklezijski kompas Dražen Kustura posvetio je uz ostalo izvješćima koje ukazuju na sve težu situaciju kršćana u svetoj zemlji, Nigeriji i Pakistanu, te donosi analizu naslovljenu Zapad konačno počeo ukazivati na progone kršćana. Reporterska ekipa tjednika obišla je omiljeno sarajevsko izletište i zaključila: Trebevićem se ne prolazi, Trebeviću se vraća. Čekajući novog visokog predstavnika za BiH, Josip Vričko donosi razmišljanje naslovljeno Amerikanac ipak. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tomašević u tekstu Svjedok crkve koja nikada ne sustaje ispovijedati istinu piše o biskupu Banjalučkom u miru Franji Komarici. U stalnoj rubrici Ljudi, život, običaj Josip Miller u tekstu Između ravnala, politike i stiha predstavlja arhitekta, političara, pjesnika i bugojanca Zdenka Antunovića. Vašoj pozornosti preporučamo i ostale naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedelja Ba, Facebook stranici Nedelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Kubreški radio.
1: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku. Hrvatskom jeziku.

Moj nono bija ono sa očalima kabona, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prste zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio. IZ Videos.

0: Slušaj. Kupreški.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj, i ptice letjele bi nam u zagrljaj.